Ananaga annoraaleorto ataatama oomajortaminingiinnik meqqutinga kakiorvallaajo tusarneriara ananaga tusaaqoorto pisommi inngiqattarto najangalertunga saililuamo sikongeli palleyalereigamalo qullio ikkumanga asitjeqattarto alianeegilertara nuna sila siko angeqqara peqarviga nerjuti neqikka annaumatjutikka ilakka nalligiyakka pituakka taqarsikeinnarlanga tavvani inuuvikikeinnarlago anaanamasaniani seilinartumi nallinermi ata